0: kita minimal eta heula kang web kitunya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa nanti mainkan alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak gitu kang web.
1: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kayaan caang bulan, atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabudeureunana.

anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan.

salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, disakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepat di luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Bro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awi sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal jaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta,

ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4.5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sageneungeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental karena tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng, jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun karena kemekaran anyar, nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona, nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat, khususna di Jawa Barat. Warta Pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeunari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

nyawakeun hiji kasenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kasenian anu ngagambarkeun kabiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kasenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti Surak Ibra tina Senggak, jeung anyar-anyar ieu aya Barong Domba Garut atawa Badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Wartos pamungkas. Pemerintah Kota Bandung kalayan resmi ngabuka gelaran Bandung Great Sale 2020 genep anu lumangsung di Laswi Heritage Kota Bandung sababaraha waktu kaliwat. Gelaran ieu munggaran dilaksanakeun di kawasan Heritage anu dipikaboga ku PT Kereta Api Indonesia sakaligus mukakeun rohangan pikeun gawe bareng antara sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif jeung komunitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun dipilihna Laswi Heritage salaku tempat pikeun diayakeun Bandung Great Sale 2020 genep mere warna anu beda. Alatan kawasan kasebut ngabogaan ajen sajarah khususna bentuk wangunanana. Komdangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Rengse kapi hatur kom dangu lagu-lagu pop Sunda peting anti propateri di Bandung dina hari ring peting ayena. Kanggo salajengna baris katur gencari ta pondok. Sapatos biasa saban dinten Rebo wengi Mang Agus Aki nyarengan. Nah, dina wengi ayeuna mah ngabantun judul Dicukenang Manggih Bentang. Mangga urang Bandungan ku urang sadayana carita pondok wengi ayeuna. Ugi nguningakeun sarengsena carita pondok didugikeun acara anu pamungkas ti Propateri di Bandung nyaeta gerentes peuting disarengan ku Budi Lestari ngabantun jejer akal manusia. Kurengsena acara gerentes peuting wengi ayeuna, rengse oge acara ti Propateri di Bandung ti awit enjing deui ka wengi ayeuna. Sim kuring pun anu mugia ngawakilan sadaya rengrengan nu mancen tugas ngaturkeun nuhun. Sanes kanten panitena teu waleh satiasa tuhu di AM 540 kHz. Hatur punten dina sagala kakiranganana, mudah-mudahan tiasa tepang di dina dinten enjing. Dina kayaan sehat walafiat. Jag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Beres miluan seminar mah, buru-buru balik, inget ke lembur, pangpang nama ke barudak, si bungsu sok taradaik berem, munteri parene heula, hayang diempok-empok bae tepi kasarena. Amplop menang pamere ti panitia, geuwat dibuka, lumayan ari tingkat nasional mah. Cacakur jadi peserta ti jam 8 tepi ka jam 3 mani aya kana sayuta na uang dengar jeung transporte. Amplop naon pah? Pamajikan nanyakeun panasaran. Hejo ari ningali duit mah. Yeuh, lumayan keur nambahan bekal kuliah budak. Sok duit dibikeun. Pamajikan giat pisan bungaheun. Da biasana mah mun meunang duit jalukna tara teuing dibikeun mun teu apaleun mah. Geus biasa mun seuk init-initan kanu jauh, pamajikan teh sok ngahajakeun hayang milu, teuing teu percayaheun kitu. Padahal kuring teh panalaki anu pangsatyana saalam dunya, ceuk rarasaan mah. Da nya lain bobohongan. Pancek Nyi Imas oge kitu, papada karyawan batur sakantor nusok hideung mangnyeunkeun kopi mun pareng katingalieun kuring keur tunuh. Ceuk Susan sarua mun pareng keur digawe ngalembur paduduaan bareng jeung manehna, majarkeun teh kuring lalaki nu pangsatyana saalam dunya. Heuheuy, geun bae lah dasanya na. Lebah asup ka Cianjur, dumadakan hate teh asa longkewang. Aya lelembutan anu tinggaleun, aya rasa kapanasaran. Rek diilikan lebah mana-manana, pikir teh teu salah kitu. Ieu wewengkon nu disebut Cugenang teh, da kaciri aya jalan meulit, nikung mites pisan. Palbah pangliwatan pakemunan enteh, nu mayak bak. Di lebak keunana aya pasawahan, mobil ngahaja di launan, rek neangan tempat nu merena. Geus panggih mah, tuluy mobil dikasisikeun. Palbah aya batu gede rada nengang ti iseun, rek kuring eureut, wanci geus meh kaburitnakeun. Aya naon pah, pamajikan heraneun, meureun nyangka ban mobil kempes atawa aya gangguan naon-naon. Teu aya nanaon mah. Ke, reureuheula atuh sakedap, jawab teh. Karasa ieu leungeun asa cangkeul jeung cangkeng asa potong. Pamajikan mah tuluy peureum deui. Keun bae karunya capeun. Darek-dek, darek-dek, kuring babatek murilitkeun awak ka kenca ka katuhu. Panto mobil masih anger muka, geuwah ditutupkeun. Koloyong kana batu gede nu kabeneran aya di sisi jalan. Rek ngadon diuk bari ngarokok, tuluy nyawangkeun lembur nu aya dilebakeun jalan. Lebah dieu lemburna teh kuring apa keneh. Ditongohoeunana aya sakola baheula mah. Ingetan mimiti bruh breh narembongan, kamangsa sakitu puluh taun katukang. Mangsa kuring wawuh jeung manehna, malah lain ngan saukur wawuh. Nepikeun ka kuring kungsi kedal ucap janji pasini sagala. Beh dituna, malah kungsi nganjang ka imahna. Basa kuring keur mangsana mangkak rumaja, keur kuliah di Bandung kene. Aya rasa bagja nyaliara kana awak. Basa kuring narima surat tilina teh. Lina nu dumukna di lembur eta. Surat nu saterusna bakal mukakeun lamaran carita antara kuring jeung Lina. Aya keneh kitu Lina teh di lembur eta, atawa geus di mana boa kitu ayeuna. Rokok dikenyot deui meh bae pareum. Haseupna nyambuang tuluy peuyar katebak angin. Asa teu percaya mun sungkeman rasa, janji kuring satya micinta dirina
katarima kalian Darya Kulina, nusarua pada sajalan, miharap simpaina asih jeung geterna rasa katresna, nyaliara diantara urang duaan. Silih asa, silih asih jeung silih asu, silih simbeh ku kadeudeuh, silih tamplokeun kanyaa. Kacipta kene, basa harita mimiti panggih jeung lina, dikenalkeun ku Nia babaturanana kene sapasantren di Majalaya. Wawuhna jeung Nia teh mimitina mah tina majalah Sahabat Pena baheula mah. Duka ayeuna aya keneh kitu. Tambah kesel di pasantren mun segerineh kuring pirajeunan bucu baca majalah. Menang meuli mun kabeneran tas kulin di alun-alun. Dina majalah eta, ngaran jeung foto Nia dimuat jadi anggota Sahabat Pena ngajak wawanohan. Dumeh sarua sapangaresep dina hobina. Pangangguran kuring nyuratan ka Nia ngajak sesobatan. Di harita antara kuring jeung Nia jadi remen silih suratan, geusina curhat jeung silih tukeuran pangalaman. Nepikeun ka dina hiji suratna, Nia bebeja hayang tepung jeung kuring, rek ngahajakeun datang ka kampus tempat kuring kuliah, bari sakalian rek menta tulung dianteur ka kuring, nyangan nomer jeung tempat testing di kampus kuring. Neng Nia nya, kuring nanya kadua mojang nu jiga keur ngadaguan, ngayakinkeun.

manehna rancinges jiga nu bunga. Tayohna sarua manehna ge keur ngadaguan kuring. Direret kenaha asa jara rauh dina foto jeung aslina kerentas hate. Pan dina foto mah jangkung leutih. Ayeuna jadi bayuh-yuh kieu. Teu salah kitu ieu teh. Buah-buah salah. Gening duaan eta saha nu aya di gigireunana. Kerentas hate asa pantes keneh babaturanana. Kang Dadang, salam kenal ya, kenalin teman saya. Pokna bari nyolongkrongkeun leungeun sabeula, dituturkeun ku baturna nu rengkuh ngajak sasalaman. Lina, cenah, manehna imut ka kuring, parat kana hate, mani asa kareueut pisan, seuri na nyari, beungeut na ngadaun seureuh. Cureuleuk panona nu linduh dipapaes ku halis nu mehrek tepung ngajeler pae. Ah, nineung ku gelisna. Wilujeng tepang atuh Neng, nepangkeun abdi Dadang sareng ieu rencangan jenenganana Kang Yaya. Oh, muhun, ngenalkeun abdi Yaya Suhenar asal ti Majalengka. Si Kuya sasalaman narima leungeun tinu disebut Neng Lina Tea. Jika nu ngahaja kot lila teu dilesot keunana. Kukuring ngahaja di jejek inung suku na lalaunan. Kakara manehna ngaleupaskeun leungeunna. Apa si kehet teh ari kana geulis mah gerentes teh. Asa geus ngeunah we nyebut ka babaturan sagulung sagalang teh. Ku nyebut si Kuya tapi datarana naon manehna mah. Kumaha Neng, tos kapendak nomor testing teh? Belum, kan baru mau sekarang. Kang Dadang bisa enggak nganterin Nia sama Lina? Oh, bisa, bisa. Tenang saja, nanti kita minum aja dulu ya. Kuring jadi kabawakeun make bahasa Indonesia. Tara biasana. Upami salira, kipalih mana kawit? Kuring muka caritaan pedah tita tadi Lina teh cicing bae teu loba nyarita. Abdi kawit mah ti Cianjur, mung sakola mah sami sareng Nia calik di pasantren pokna. Asa betah mun padu hareupan jeung Lina mah. Kuring sok ngahajakeun neuteup beungeut naradalila. Ngan Lina mah sok terus meluk tungkul mun pareng padu teuteup jeung kuring. Saterusna mah sabada kuring dibagiakeun heula di kantin disuguhan saayana. Ngobrol kaditu kadieu, kakara kuring ngajak Nia jeung Lina jalan-jalan ngurelingan kampus dibarengan ku si Yaya. Nu ngengentel bae ka kuring, bari sakalian ningali pangumuman ngeunaan tempat jeung denah testing tea. Kumaha Kang, si Yaya ngaharewos, basa ku kuring digeruan ku isara. Ya, kumaha euy? Sip lah, saya mah ngadukung kadidinya, pokna. Ya, saya marsep euy ka si Neng Lina. Mane daek teh ka Neng Nia, cekuring. Mung aing mah ngeus we didinya ka si Nia. Kuing jeung saha, pokna. Lina, taheueuh eta, pokna. Hah, didinya mah teu ngarti, pan urang nu boga lalakona ge. Aih heuhnya, heuh lah, pek kumaha didinya bae, uing mah ngelehan bae euy. Abong geus ngareunahna kitu si eta mah, mun nyarita sok loba euy. Ti harita kuring oge teu kaharti, naha ari sesobatan jeung Nia, ari hate bet manting bae kalina. Atuda, teu rek resep kumaha, dalina mah pan urang Cianjur, basana lemes. Bari pangawakanana pantes, nineung ku imut nanu amis jeung teteupanana nu lindu. Anu, matak nyeredet kana hate, pokna hate kuring, loba ka Bandang ku Lina mah, beda jeung ku Nia. Kacaritakeun mah beres we testing teh nepi ka dibuka hasilna. Hanja ka Lina jeung Nia teu katarima, hate teh bakal kacida bungah namun

katarima mah, tapi da meureun lain milikna. Ngan basa hate inget baik kalina, aya hate kadua pikir. Sugan jeung sugan jenisna sarua. Kuring nyoba nulis surat kalina. Nu eusina ngabalakakeun usi hate. Yen sabenerna kuring katarik geter rasa simpati kagembang kamelangku dirina kalayan janji rek satia micinta. Kacinta kuring numunggaran da baheula mah teu jiga barudak ayeuna, baru cikur keneh geus barobogohan pangaruh kamajuan zaman teknologi nu beuki dieu beuki maju. Dina eusi suratna nu kahiji mimitina mahlina tehnolak pajar teh naha bet kalah milih dirina henteu milih nina bae. Manehna sieun lamun terus sesobatanana jeung Nia malah jadi pajauh gara-gara narima kasih jeung kacinta kuring. Tapi basa ku kuring disusul ku surat nu kadua kakara hatelina teleah narima. Insya Allah cenah manawi Allah marangkeun lain lumayan hate bungangang bungah taya papadana. Kumaha Kang? Ceuk si Kuya nanya. Datangna teu kanyahuan bari nyerenge. Geus biasa si eta mah memeh pok teh. Geus nyengir ti heula jiga kuda rek ngasin. Naon tea ya? Heueuh eta bab perawewean nu kamari teh. Ngahuleng sakeudeung kakara ngeuh. Wah, beres ya. Kumaha didinya? Ceuk kuring malik nanya. Lah, numata ngabulacin euy di tepungan teh. Si Iroh mah kalah mingpik lumpat jiga nusieun. Pokna humandeuan, awakna nyarane kana dipan, bari dibulikir kur kaos sangsang wungkul. Culak cileuk we panona. Persis jiga buuk meunang mabuk. Ka uing atuh ku guru heula. Teh ku uing dibere pelet nu mati. Pelet si leugeut teureup tea moal teu muril eta si saha heueuh si Iroh teh kuring teu kuat hayang seuri kagok lah dikitukeun teh manehna muncereng mani serius pisan bener boga kitu pelet nu mati Kang pedah ari ti Singaparna mah bejana sok rada ngarulik euy nya heueuh atuh lamun teu ngulik mah moal hasil deuleu sok cokot kertas tuliskeun euy jampena ceuk kuring bari teu kuat nahan piseurieun ngan ditahan we si Kuya tuluy mawa kertas jeung pulpena ke kumane mun panggih bacakeun tilu kali tuluy tiupkeun kana mun-munanana bari nenjerak bumi samat we ngaranna tilu kali hate mah teu kuat hayang seuri babara katakan. Tulis ya allazina yamuduna banbituna wayahna tarurun. Si Kuya manis serius pisan nuliskeun tepi ka angeusna. Naon ieu teh Kang Hartina? Manehna tetelepek pisan. Ah maneh mah piraku maneh teu bisa kana basa Arab. Hartikeun we ku sorangan ceuk kuring. Heueuh da uing mah rumasa teu bisa kana basa Arab teh euy. Baheula ge kungsi 3 taun milu masantren teh ngadon ngaliwat wungkul. Pokna bari nyerenge. Maneh hayang apal hatina. Allazina yamuduna banbituna wayahna tarurun. Si Kuya ngahuleng sakeudeung nyoba mikiran pihartieunana. Bedua sia geuning kieu basa Arab deh. Ieu mah lain keur melet awewe atuh. Tapi jampe ngadorong mobil mogok. Hartina kieu cenah. Nya eta di mana mobil mudun banna bitu wayahna kudu tarurun. Kuring teu kuat nahan piseurieun barakatak teh. Maningeunah seuri nepi ka hayang ngompol sawer-wereun. Si Kuya oge tungtungna mah sarua seuri.
pating cakakak. Poho we karena isukan rek ujian semesteran mah. Lah mangkaning mata kuliah tauhid. Pak Jawas eui dosena. Ah kajian teuing kumabreh nabae lah. Ingetan teh ngan wungkul kalina. Lina jeung Lina we. Duh Lina, ayeuna mah anjeun teh jadi kabogoh kuring. Ngan anjeun mojang impian nu dipupus ti beurang jeung peuting. Lina nu nganteurkeun harepan mawa sumanget jeung jadi tempat kuring curhat mun datang mangsana hareudang nyang hareupan sagala pasualan. Duh, hanya kateuing Lina jeung niat teu katarima jadi mahasiswa di kampus kuring. Mun seu katarima mah kacida kuring bagjana meureun teu sirikna mineng papangih jeung maranehna teh. Nepi ka hiji waktu kuring sono na taku. Sono hayang petepung jeung bebendeh hate. Sok sanajan dina mah ngahalangan wae. Majar ulah ayeuna da kolotna keur teu araya keur munggah haji ka tanah suci. Ngan kuring maksa bae keukeuh hayang ngalongok mawar bodas kembang nu jadi impian. Loba kaingis jeung karempan. Buah-buah kemang teh kaburu aya nu ngala. Ngahaja ini ti Bandung teh badak subuh. Saja jalan hate mah kumecot bae. Hese dipapalerkeunana. Sono kabebene nu neuteupna linuh. Nu imutna karasa kareueut teh. Nu seurina nyari. Remen ngegeterkeun jajantung kuring. Hayang teuing ngahaja ngajak Lina jalan-jalan paduduaan. Jalan-jalan ka Cibodas nu majar endah jadi tempat wisata balarea. Tapi sahanu nyangka mun kuring datang ka lemburna terus ulin sapopoe jeung manehna nyatana mah patepung nu pamungkas. Saja jalan manehna ngadadak beda budina ka tembong paromana alum teu berak jeung biasana. Seurina nu nyari jeung imutna nu kareueut teh leungit sama sakali. Panasaran kuring nanya kunaon nu jadi sababna. Kang, hubungan sareng abdi mah wayahna teu kenging mastikeun. Pokna bari tungkul kana jukut teu wani neuteup beungeut. Kuring ngahuleng mikiran kekecapanana. Ke, naha make teu kenging mastikeun? Kumaha maksud Lina teh? Muhun pokona mah Akang teu kenging nyana kapastian yen abdi pijodohan Akang. Abdi mah sok sieun urang kaduhung akhirna. Upami Akang hoyong aya kapastian ti abdi, abdi mah kajieun atosan bae. Hubungan kasih urang cekapkeun dugi ka dieu bae. Ari kitu mah asa teu puguh atuh. Hanas Akang bebeakan mikiran Lina. Ari Lina kitu mah Akang oge alim. Hate mimiti rada tengenah asa aya batu sagede peureup melagna lak-lakan. Muhun matakna abdi mah alim upami kedah aya kapastian mah. Naon alesanana? Manehna teu ngajawab. Manehna kalah keukeuh ngajak hubungan kuring jeung manehna papegatan bae. Kuring teu ngarti sama sakali kana tingkahna. Rarasaan asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Diputuskeun bari teu puguh naon alesanana. Moal kitu nya kembang teh geus aya deui nu miboga ceuk hate. Basa balik ditalek naon alesan nu saenyana. Lina kakara ngajawab. Bajarkeun teh karunya kana tos teu aya. Kuring teu ngarti nanyakeun saha nu teu aya teh. Oleh manehna teu ngajawab. Kur ngahreup jiga nuna langsa. Katembong di palbah juru panona aya nu ngembeng bari ngeluk tungkul ajrih pisan. Dihanapeun tangkal kai nu geus jarang wetan, manehna sumegruk menta hampura. Kukupu jeung papatong nu manting aleuntreup di setengahing kekembangan di taman ngadadak haliber teu narembongan deui. Angin tiis nyelesep nebak kana awak.
nyaliara kasakujurin badan, hate leuleus lir dipupul bayu, tapi kuring nguat-nguatkeun maneh. Sakedapan tayanu nyarita, sora tatangkalan ngadadak rehe, sinte jiga nu apaleun kana kumaha raheutna hate. Kuring sadar di kalakuan, teu pantes mun sekudu amek teu narima kana kenyataan. Pikir teh naon hartina rasa kaasih jeung kacinta mun datangna bari kaayaan kudu dipaksa. Sanajan bari beurat oge, kuring akhirna narima kana kaputusanana. Mata kitu ge meureun lain milik. Lina terus ku kuring dianterkeun bali ka imahna. Terus kuring balik ke Bandung bari mawa hate nu rajetea. Saja jalan kuring mikir, nah aku naon atuh manen hate bet daek narima kacinta kuring. Ari kira-kira rek dipikirin mah, mending ulah wae sekalian. Di harita kuring ngalaman gering hate. Hate nyeri jeung perih asa digerihan ku hinis. Hate kuring ancur barantakan, nepi karemuk. Tibubut jujuralitan temang rupa, mana horeng kil karasana. Mun talika tresna ati dipegatkeun jeung asihna, antukna ponok pangharepan, lir langlayangan ngapung luhur nyorang mega. Akhirna kapakan pegatalina, kumalayang kakalayangan, kabawa angin tuluy ragrag, diboroku barudak, dirarajet, dijejewet. Sajorelatan pikiran inget kania, lah boa-boa nu dimaksud teh meureunia kitu. Pedah harita kuring memeh wawuh jeung Lina teh pansosobatan jeung nia heula, malah remen curhat ngeunaan naon rupa nu karandapanana. Nepi karek jadian pisan, tapi da kapan teu jadi, da hate kaburu kagembang ku Lina. Nah salah kitu mun kuring resep jeung deudeuh ka jinisna. Nah salah kitu mun diri katarik getar simpati teh ku anjeun lain ku nia. Sakali deui naon salahna kuring mun rasa kacinta datangna teh bet kitu bae, ngagalura kana rasa. Teu kuring teu salah. Nah kacinta jeung katresna bet kudu pegat ku alatan kuring sosobatan jeung sobat anjeun. Sakali deui naon salah kuring? Pah, naon heula manila milami teuing? Pamajikan ngagorowok tina janela mobil. Gebeg, hate asa kegebahkeun. Nah, bet kajongjonan, kalah tuluy ngumar panineungan. Apaleun kitu pamajikan? Ah, moal, apaleun ti mana? Dina nyana ge apaleun. Geun bae nah, da ayeuna mah pandina geus lain lainna deui. Lina ayeuna geus lain Lina nu kuring baheula. Tapi sok sanajan kitu, anjeun tetep ngarupakeun sabagian tina lamaran episode carita hirup kuring. Kop kana kunci mobil, jegur mesin dihurungkeun. Lalaunan mobil dipajukeun. Turat teret kalbak kapi lemburan mayak pa. Tuh lebah dinya cugenang teh, pileuleuyan cugenang. Keur kuring anjeun jadi lemur panineungan. Peku maha bae anjeun nyarita, hate mah balaka. Di cugenang kuring gungsi mangih bentang. Sobat budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Tika Rustika dina jejer carios di cugenang mangih bentang. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.

Oh, maparin hikmah kasing sahabai anu dikersakeun ku anjeuna. Jeung sing sahabai anu dipaparin hikmah, saestuna ngandung harti dipaparin kahadean anu kacida lobana. Tapi jalma-jalma teu areling.

lain gerluhlah. Tapi akal pikeun ngigelkeun jeung ngigelan jaman. Nalungtik rupa-rupa perkara alam dunya katut eusina. Neuleuman kahirupan nu kasorang. Gusti Allah nu nyiptakeun alam dunya teu kitu bae ayana. Moncorongna panon poe, baranangna bentang wanci peuting, muterna waktu jeung renghapna tiap makhluk, eta kabeh isarah wungkul pikeun manusia. Isarah alam dunya wajib dibacana, dilenyepan, dimaknaan, dikorehan hikmahna pikeun kahirupan nusa estu. Manusa geus nyanggupan jadi khalifah, nyekel amanah mantena dina takdir nu geus tangtu. Tongkeung, tong salempang, urang geus dibekelan ku rupa-rupa pakarang, pikeun ngolah diri, ngolah rasa, ngolah kahirupan alam dunya, akal jeung pikirna.

0: Dalam Warta Pro Opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula, mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat salaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi, di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.